0: mi mọ̀jú na mi mọ̀ kọ́ abẹ́ bí o. Na age ra 104.5. Ẹ̀dí ẹ̀sì dá mẹ́yìn ní kúpọ̀ mu. Ṣé wà ká yẹ bí o rí abẹ́ fi ha bí o? Ẹnu wo ṣí àfidì kẹsì so. Ẹmi tún kúrẹ́ yìí tí a wá. Odún fùmẹ́sọ a ẹ̀họ́ ẹni bí a bẹ hún púpọ̀ fáma.
1: Bíbí ẹni wá.
0: Go farmer Angasa.
1: Nansu.
0: Ija atos habiye ya.
1: Adetifu onwe.
0: Go farmer company ni de e yinu.
1: Nansu.
0: Mujma